0: Jedi tri, Šumatić.
1: Pa kak tri?
0: Ajde, što sam ti rekao?
1: Pa ne tri, to je, pa res tri.
0: Nemoj mi bidi slučajno, ne bi ti donio dva da ti ne znam šta.
1: Prosim, okej.
0: Dosta.
1: Okej, okej.

0: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
1: Slovenski spored ORF. Za me, za te, za nas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Mogoče so nekateri ljudje tako zelo prijazni zato, ker je bil svet do njih neprijazen in si ne želijo, da bi drugi doživeli isto. Dobar dan, to je Radio Agora, družbo vam delam Jaka Novak.